0: Na 14. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Fred De Palma in Ana Mena, Una Volta Ancora. Mesto više pa Manuel Turizo in Anuel, te Que Namaste.
1: 13. mesto.

0: Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Šesto mesto tega tedna, Rao Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više pa Bad Gal Zora.
2: Peto mesto.

0: Хани.
1: Є панно?
2: А взе пожимаш скоро, но?
0: Все. Тор мала.
3: Мореш.
0: Торкима.
3: Торкима, добре.
0: Торви.
3: Мате 3 минути па 28.
0: Хвала ли па си
3: Дженифер, добро па, ден, па 9 кета.
0: Хвала Бошло? Ли па. Ја не вим.
3: Капав си остали 051-300-300.
0: Ај.
3: Ne, ja...
0: Aj.
3: Ne, ne, vredu je, dovolj je. 051-300-300.